Čuli smo početak koncerta Orkestra Nacionalne akademije Santa Cecilia i Ottavia D'Antonea, njihovu izvedbu Mozartove serenate noturne. Nastavili su Mozartovim koncertom za flautu i harfu sa stavcima Allegro, Andantino, Rondo Allegro. Solistice su Adriana Ferreira i Silvia Podreca.

Koncert za flautu i harfu Wolfgang Amadeusa Mozarta izvele su Adriana Ferreira i Silvia Podreka uz orkestar Nacionalne akademije Santa Cecilia i podržavanjem Ottavia D'Antonea. Isti je sastav izveo i dodatak programu Entr'acte Jacques'a Ibera, izvorno iz scenske glazbe za Le Médecin de son Honneur.

Orkestar Akademije Santa Cecilija izveo je skladbu Muzika Serena, koju je Peteris Vasks napisao za rođendan dirigenta Juhe Kangasa. Poslušat ćemo i završnu skladbu s njihova programa, Mozartovu simfoniju broj 38, takozvanu Prašku. Stavci su Adagio Allegro, Andante, Finale Presto.

Cvjetnu baladu Ljubičica Franca Schuberta izvela je mezzosopranistica Anne Mary uz klavirsku pratnju Grahama Johnsona. U nastavku emisije čućemo lutku Enriquea Granadosa, klavir svira Alicia de la Rocha.

Bila je to klavirska izvedba pijanistice Alicije de la Roche, lutke Enriquea Granadosa. I za kraj današnjeg svitanja na trećem, mandolina Gabriela Forea, nastupaju kontratenor Philippe Jaruski i pijanist Jérôme Ducrot.

0: Mandolinu Gabriela Forea izveli su kontratenor Filip Žaruski i pijanist Jérôme Ducrot. Toliko u današnjoj emisiji Svitanje na trećem, koju je za vas pripremila urednica Iva Lovrec-Štefanović.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

Orkestar Nova Filharmonija i Ricardo Muti izveli su treću simfoniju u A-molu Škotsku Felixa Mendelsona Bartoldija. Završio je jutarnji koncert, uredila Bojana Plečeš-Kalebota.

0: Moj dragi. Moj dragi nikad ne zbija glupe šale o meni pred drugima. Moj dragi govori samo lijepo o meni. Moj dragi kaže kad me neko bocne da sam se bogato udala, da se onda on oženio pametno i zgodno. Moj dragi ima lijepu glavu, redovito je pere. Moj dragi mi prigovara iznimno rijetko. Moj dragi. Moj dragi čovječe, kakav primjerak, stvarno je zgodan. Nije se zdebljo, vjerojatno ni neće, jer pazi. Moj dragi nikad nije agresivan prema meni i mrzim sebe, što ga nisam nikad uspjela zavoljeti. Jer to bi bilo tako korisno. To što ga nisam voljela, teško da je njegova mana prije moja. Odgovor na pitanje koji to klinac ne valja sa mnom, a u ovom trenutku možemo govoriti o nekim pogrešnim pretpostavkama s kojima smo ušli u cijelu priču. Ali evo jedne. Kad smo počinjali hodati, ja sam nekako prvi i zadnji put u životu se našla između nekoliko frajera. Izabrala sam mog dragog. Jer sam vidjela kako starimo skupa, kako starimo i umiremo. Vidjela sam povremeno pokušaje nekih turističkih reanimacija braka. Jedino nisam primijetila da nikad, ali nikad ne vizualiziram onaj dio između nas mladih i nas mrtvih. Nismo se puno svađali. Rijetko su se dizali glasovi, ali nikako da kliknemo do kraja i ne znam kako to objasniti. Znam. Ima žena koje njihovi partneri udaraju, žena svedenih na robinje i tvornice za isporuku djece. Izbjegla sam psihopate, svjesna sam svega toga dobro. I kunem se da nije bilo te epizode, ostala bi s njim zauvijek. Iz pijeteta prema tim ženama nikad ga ne bi napustila da nisu bila ta 2-3 poteza koje je izveo kad mi je bilo najteže. Prvo sam bila kod doktorice jer me već 2 puta zvala tajnica da trebam poslati potvrdu o bolovanju. Nakon te male pobjede sjedim u autu i konačno osokoljeno pišem i šaljem poruku Sari. Sara, možemo li se čuti? Samo nas dvije. Ja bi da ovo izgladimo prije nego ode predaleko u krivom smjeru. Isporučeno. Dugo, baš dugo gledam te 3 točkice što se gase i pale. Ajde, piši, Sara, piši. To je početak. Vratit ću se doma, pomirit ću se s dragim. Sutra sam već u školi, smijem se s kolegama u zbornici. Ravnateljica me zavjerenički pogledava, zločo jedna mala, ja sliježem onako ramenima, anđeo s greškom. I moj život ide dalje i dalje i dalje. I stiže poruka. Molim da mi se više ne javljate. Odvjetnik mog oca mi je rekao da ne ulazim u nikakvu komunikaciju s vama. Ni u kakvu, Saro. Ne u nikakvu. Učili smo to i osim toga jebi se. I tvoji roditelji i cijela njihova ergela skupa s njima. I stiže još jedna poruka. Od šoka mi je ispao mobitel iz ruke. Profesorice, možemo li se naći, Renato? Renato, kućo stara. A onda mi mobitel zazvrnta. Nepoznati broj.
1: Dobra večer, profesorice. Renato Hižman tu. Htio sam vam samo... Halo? Čujete me?
0: Prvo osjećaj kao da gubim ravnotežu. Iako sjedim. Nakon toga, kao da mi mozak pada prema želucu, ali zapinje u grlu. Pokušavam se ne ispovraćati dok moja usta sipaju vatru. Svašta sam mu izgovorila da ne implodiram. Dosta sam toga mislila, ali... je razmjena mišljenja bila cilj te komunikacije. Htjela sam ga povrijediti baš onako jako.
2: Znam ja kaj si ti htio. To si dobio. Jesi sretan sad, Renato? Ajde reci. Ja znam da se hraniš s tim sranjima. Divno si nas sve odigrao. Imaš ti talenta. Samo šteta što si prokleti luđak. Ja znam zakaj se ti ne pereš redovito, Renato. Jer je voliš, a ona tebe neće. I ako slučajno probaš, ako se malo dotjeraš, ako ošišaš to gnjezdo koje nosiš na glavi, ako pripaziš možda na higijenu, daš doslovno sve od sebe, a ona te možda ipak ne bi htjela, eto, s tim se moraš suočit. Ti si zapravo, znaš kaj, ti si jadan. Ovak smrdljiv živiš, jer je to život s nekom malom šansom. Eto. Evo, a sad ti reci, kaj si ti trebao?
1: Htio sam vam reći da ste bili u pravu kaj se tiče onog policajca koji se ubio. Za dečka ovog od Sareza Mude, ne znam kakav je. Samo znam da su tad krenuli problemi za tog policajca. A moja mama bila je krizmana kuma policajki koja si je bila dobra s policajcem Nenadom Fegešom. Ona će razgovarati s vama ako vi to hoćete. Reći će vam sve. Ono. Ako hoćete.
2: A kaj mi to sad znači?
1: Ako hoćete. Mislim, da si barem olakšate ovaj dio. Da ste klevetali policiju maloljetnicima. Bila su sad dva inspektora u školi. To kleveti su htjeli izvući, barem iz mene. Ispitivali su, koliko znam, sve nas iz Dramske. Bila je i profesorica Božena tam i ona... Uh-huh.
2: A reci mi, je li vas instruirala? Je li vam itko govorio kaj trebate reći po policiji?
1: Meni nije. Profesorica je samo nešto razgovarala s Emom. Ali ne znam o čemu i kaj. Uh-huh. Ako bi htjeli, možemo odmah do te policajke koju sam vam spomenula. Imate auto možda?
2: Imam.
1: Ja sam tu na autobusnoj, ali ne idem doma. Ako ste vi za da idemo k Sonji... Ona je sad doma.
2: Moram par stvari još nekih obaviti. Može za pola sata?
1: Može. E i profesorice, nisam.
2: Kaj nisi?
1: Sretan. Jer se dogodilo to sve.
2: Pol sata. Možda više malo.
0: Poklopim. Vidim hrpu poruka u WhatsAppu. Grupi... Zlučice. Zločiste učiteljice. Mojih nekoliko frendica iz bornice. Čule su novosti, jedna od njih piše: daj, javi ako kaj treba. Ja napišem, a ne treba. Treba mi samo da prestanete razgovarati o tome. Vidim da se šire neke poluistine po kojima ispada da sam ja napala i Saru i njezine roditelje i da sam bila bahata. Koja zamjena teza? Dodam tužni emotikon, ali ne one sa suzom. Ne, ne, jer ja sam čvrsta. Tragedija počinje kad se protagonist, Ica, odvoji od kora. Prije toga je bila pijana ekipa koja je pjevala i plesala Dionizu. Homogen. Neindividualizirani skup. U Antigoni su kor, gradski oci Tebe, zabrinuti za funkcioniranje društva. Za red. Meni je to neprisutan ženski kolektiv za pametnim telefonima. Brz i skriven u osudi. Bila sam dio njih. Sudjelovala u donošenju historijskih presuda drugima. A sada gledam kako hine da su na mojoj strani, da razumiju. Da do odvajanja nikad nije došlo niti će. Kor nikada ne nastrada. Nastrada samo ona koja se iz njega maknula. Sat i pol vremena poslije, za stolom u garsonjeri policajke, Sonje, sjedimo ona, Renato i ja, ispred pepeljare i trećeg pelinkovca. Iscrpljeni smo od svega što nam je ispričala i tad sam sigurna u suprotno. Da će svijet pasti ničice. I vidim kako u bližoj budućnosti ravnateljica i Sarin tata kako se natječu tko će mi više ugoditi. Vidim kako moj dragi, zapravo se sad više ni ne sjećam što to moj dragi.
3: Eksterijer, noć. Parkiralište ispred megamarketa građevinskog materijala, Marley i Petar, 27, izlaze svaki iz svog auta, rukuju se. Sjedaju u Marlijev auto.
4: Znači, ti si iz Požege vozio sad?
5: Sutra imam šihtu. Ne mogu nas provoditi.
4: Ja sam na dopustu, pa isto najradije ne bi išao tamo. Ne mora ti biti bed.
5: Ma nisam siguran ni da bi ovako došao nas provoditi. Neno i ja smo bili stvarno dobri, ali ne mogu vidjeti te neke ljude tamo. Htio sam samo vidjeti tebe, ti si Neni bio uzor.
4: Davno možda. Kad si ti otišao iz posle?
5: Ja sam zapravo kumio i molio za premještaj od kada sam došao. Nije da mi je bolje ni tu gdje sam sad. Samo sam bliže doma i nisam upletan. Mislim, nisam bio ni tu u Međimurju, samo posredno, preko tvog brata. Ali to se zakompliciralo i na kraju sam ga, ma jebi ga, ostavio.
4: Ti si ga ostavio? Ha. Mene moji doma optužuju da sam ga gurnuo u smrti jer nisam bio na njegovoj strani.
5: Ali on je napravio da bude nemoguće biti na njegovoj strani.
4: E, vidiš.
5: Ja, jebeni, tvrdoglavi konj.
4: Vas dva ste od samog početka bili skupa u postaji.
5: Ha, došli smo možda u par mjeseci razlike. Znali smo se s akademije, ali u početku nismo skupa patrolirali. Kombinirali su nas sa starijima. Ali smo se vozili skupa doma kad sam ja još bio na stanu tamo u Nedelišću. Pa smo puno pričali. Stalno je govorio o poslu i većinom je bio nezadovoljan kako se stvari rade, kako ovaj ono, kako onaj ono. Ja sam se pridruživao u tome. Neću sad govoriti da nije tako, kad svi znamo kako je. Nije s njim bilo puno zajebancije. Čak je znao biti i naporan malo. Stalno u poslu. Nikad o curama, autima, izlascima, šta ja znam. Nije iz početka imao nekih problema, nego kad je kaznio tog dečka. Ovo je vozio 40 preko ograničenja. Stari kolega ga zaustavi, vozačka, prometna. Vrati se Neni za radarom i veli mu, navodno, dobro, ovoga budemo malo splašili pa džada. A Neno veli, kaj splašili? Vozio je ko manijak, znaš koja je kazna. Ovaj mu kaže da zna. Ali stari od tog malog sređuje policajcima gume, zimske, ljetne. Već godinama. Fini ljudi. A Neno, ak ti ne napišeš kaznu, ja vam. Kolega se samo nasmije, sjedne u auto i izvadi mobitel. A Neno se vrati. Znate li koliko ste vozili? Pa ne znam, prestigao sam traktora, dajte, bio sam kod cure, idem sad doma. Pazi, mali ne spominje oca. Nema onoga, znaš ti ko sam ja i tih sranja. Neno mu samo pokaže što piše na radaru. Mali krene da će se žaliti. Neno veli, to je vaše pravo, a moja je dužnost napisati kaznu. Ovaj mu samo veli da zabadav piše. Zna da poslije stari sve rješava. I ništa. Ode dalje, a Neni zazvoni mobitel. Sad ja ne znam ko je bio. Jel bio šef postaje ili zamjenik? I veli on Neni, kolega, to se ne piše. Neno pita, kak mislite, kaj se ne piše? Ovu kaznu koju si napisao, to se ne piše. Mali je vredo. Veli Neno, vozio je 40 preko ograničenja, a to nije vredo. Dobro, nije, veli mu nadređeni. Ali onda mu to veliš i drugi put bude vozio manje. A Neno, pa sad je dobio kaznu. Mislim da smo postigli isti cilj. Naš Neno, kad krene onak, ko pametnjaković. Nismo, veli mu nadređeni. Kak nismo? I nadređeni uzdahne, kao, jebote, sad ja moram klincu objašnjavat. Imaš auta? Imam, veli Neno. Ej, taj auto ima kotače. A kotači imaju gume. Neno šuti i kuha. Znaš kakav je kad mu se netko ide praviti da je pametniji od njega. E, mogo si si gume srediti. Sam si mora upozoriti maloga i to je to. To piše negde u pravilniku? Pita Neno. Ne piše. Ali takvi kak si ti, i onak ne bi znali pročitati. Tebi treba nacrtati. Drugi put ima da poslušaš starijega kolegu. Jasno? A onda dok poješ još žganci i žganci, onda piši kazne. Ja budem postupao po važećem zakonu. Ne, no. Morao imati zadnju. Pa znaš i sam. Nije znao pojest govno. Naravno, kad mi je to pričao, snebivao sam se skupa s njim. Tad je nekako krenulo. I još ga je dohvatio neko od nadređenih.
4: Ko?
5: Ne znam. Al tko god da ga je oprao, nije imalo efekta. Nije dugo trebalo i Neno opet opali. Ovaj put neki političar, cvrcnut za volanom, da je počeo s onim, znaš ti ko sam ja. Neno traži alkotest, ovaj se protivi i to traje. Već mu i žena sa suvozačkog viče da mora na WC i nek puhne konačno. A Neno joj veli, ako puhne, onda budete pehaka do doma morali. Političar veli da kaj se ovaj obraća supruzi. Neno veli da se ona prvo obratila njemu i sad kreće svađa. Prilazi kolega, isto stari lik, jedan od normalnih. Veli Neni, daj, ajde, znam čoveka. Županije, stalno hoda po sastancima, nema kazni. A Neno veli, nema kazni jer mu ih nitko nije napisala. Onda političar plane na starije kolegu, kak si to mlade odgajate? Neno veli, mene su doma odgojili. I nastavi, ako odbijate alkotest, dužni smo zvati hitnu da vam uzmu krv. Tu počekajte malo, sjednite u auto. Političar uzima ženin mobitel i naravno, za 7 minuta ne dolazi ambulantna kola, nego dolazi druga patrola. Naglo naručena smjena. A Neno i njegov kolega moraju postaju. Kolega do stanice urla na Nenu. Zapovjednik ih dočeka, također viče. Stari kolega samo traži da ga ne povezuju s tim sranjem. Ha, mislili oni da su ga ušutkali, evo, začepio je, sad smo ga odgojili, neće više. A Neno, drugi dan, hop, i nadređenom i kolegi naručio interni nadzor. Moglo je ovoj dvojici biti gadnije da se Neno nije zajebao. Tvrdio je da je vozač bio pod utjecajem alkohola, a to nigdje nije dokazano, jer ovaj nije puhao. Kad god mislim o trenutku na kojem je još moglo biti povratka, mislim da je to moglo biti tad. Političar je dao iskaz da je Neno bio iznimno bezobrazan i odjednom je umjesto policajac zaustavio lokalnog moćnika koji je očigledno bio pod utjecajem alkohola, ali su ga u utvrđivanju stanja i kažnjavanju počinitelja spriječili njegov kolega i nadređeni, nastalo ovo. Mladom policajcu izrečena stegovna mjera zbog iznimno drskog ponašanja spram sudionika u prometu kojemu nije dokazan nikakav prekršaj. Da. A Neno je o tome pričao, sjećam se, dosta veselo. U stilu, imam sve pod kontrolom. Evo do jučer, kad sam čuo da je mrtav, pa nisam znao je li on doista toliko jak ili samo ne želi priznati da srlja u propast. Pa ja sam mu govorio, pa Neno, ti si u pravu, ne oni, ti si. A njih je više. Većina tebi nadređenih. Ova stegovna što su ti dali, pa dokaz ti je da nije bitno ko je u pravu. Pričekaj, brate, primiri se, kad budeš stariji, onda vodi svoju politiku. Kad mi budemo jači, shvaćaš. Pa on gleda, ne mogu ti opisati kako. Skoro kao da me žali. Kakav lik. I veli mi, pa do onda ću toliko kazni oprostit i toliko puta gledati kako se opraštaju kazne. Ko će me shvatiti ozbiljno ako tada krenem po zakonu? Tad me počelo biti strah. I za sebe i za njega. Ovi neki stari policajci su ga ismijavali onako, u prolazu. Znao se oni postaviti, ali džaba. Zna i onda ih je više. Sve se više povlači u sebe. Navodno se nekako dogovorio s kolegama koji nisu bili na njegovoj liniji, kao kad sam ja na radaru, onda ti pišeš ili ne pišeš kazne. A kad je obratno, onda ja pišem. Ali on počeo zapisivati registracije ovih kojima su kazne opraštane. S datumima i svim detaljima. Onda je jednom naplatio kaznu ženi u 8. mjesecu trudnoće. Opet paljba po njemu. On pita, pa je li išla rodit? Nije. E onda, nek vozi sporije. Dobro za nju i za bebu. Žena to objavila negdje na fejsu. Čak i s njegovim imenom. Netko od nadređenih morao dati izjavu za javnost, jer ona je bila uznemirena načinom i drskim nastupom. Pa. Uglavnom, lupe oni njemu danje sankcije. Niko više ne želi s njim u patrolu. Ja više nisam u stanju razgovarati s njim. Razumiješ? Ljut sam na njega. Mada je još 100 put u pravu. Ja sam ljut i velim mu, slušaj, Neno, ne mogu biti dio te tvoje borbe, oprosti. Tako sam mu rekao. A on meni, pa znam ja to, odavno. I pošalje mi ovo. Evo, to je zadnja poruka koju imam od njega.
3: Petar pokazuje na mobitelu snimku na kojoj u stavu mirno stoje deseci mladih policajaca. Snimka zoomira jednog od njih. Nije jasno je li to Neno ili Petar ili netko nepoznat. Samo je jasno da je izraz na licu čisti ponos. Izgovaraju riječi svečane zakletve. Prisežem da ću kao policijski službenik Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske štititi ustavom utvrđeni pravni poredak i braniti teritorijalnu cjelovitost Hrvatske države. Da ću čuvati živote, osobnu sigurnost i imovinu svih stanovnika Hrvatske u svakoj zgodi.
5: Ja u svemu tome mrzim Nenu jer jebi ga, vidiš što to meni radi. Mene stavlja pred odluku. Hoćeš biti s ovim kretenima koji opraštaju kazne u zamjenu za protuusluge. Hoćeš pogaziti ono malo u što si vjerovao, jebote. Znam da su nekad u tom razdoblju probali preko tebe doprije do njega da mu objasniš da se smiri malo i to.
6: Da, jesu.
5: I?
6: Toliko sam to fantastično odradio da posle već nismo razgovarali. On je bio ono, ak nisi na mojoj strani, zbogom.
5: Pa da, to, jebote, to, da. Za njega nije bilo između, kužiš. Ili si sa mnom ili te nema. I nisam više mogao. Rekao sam, okej, sad ili prekomanda ili dajem otkaz. Lagao sam da mi je zaručnica trudna, da čuva trudnoću, da se ne može seliti jer imaju imanje. Ma, svašta sam nasrao. I majke mi. Da mi nisu dali premještaj, ma rekao bi doviđenja. Boli me kurac. Obrađivat ću zemlju. Kad sam odlazio, bilo je već jako gadno. Koliko znam, jedva su prisiljavali čak i one normalne da idu s njim u patrolu. Znam da si ostao dobar s jednom jedinom policajkom. Pravi su se našli. A nju su pomalo ponižavali svi. Teško bi žena tamo, ak nije navikla na tu vrstu zajebancije. Ak ne da nikom, nije dobro. Ak da, opet nije dobro. Nismo se pravo ni čuli nakon što sam se preselio u Slavoniju. Kliknuo sam da mu ne vidim objave. Podsjećali su me. A valjda na to da sam mogao drukčije. Da je on mogao drukčije. A nemam pojma. Mogao je po svom i biti tiho. Uvijek se to radilo, to s kaznama. Pa sjećam se kako se moj stari znao dogovarati. Postavio valjda hektare pločica za kupatilo umjesto tih kazni. Ali kurac, sve je dobro dok neko ne strada.
6: A daj, reci, jesu ga baš vi smijavali?
5: Pa ne znam. Kako je bilo nakon što sam otišao? Vjerojatno su ga jedni ignorirali, a drugi gazili.
6: A koji su bili najgori prema Neni?
5: Hozijan i Perčić. Njih dva su ga baš... Ma, teške budale. Protiv njih je valjda skupio najviše dokaza.
6: Jesu mu prijetili?
5: Ma, mislim da ne. Više spačke i smijavanja i takve stvari. Znali su da bi Neno prijavio prijetnje. Bar dok sam ja bio tamo.
6: A kak da svojima doma objasnim da se sam ubio, jebiga?
5: Iskreno, nije mi to palo na pamet dok nisam pročitao na internetu. Da bi ga neko... Pa jebe mu mater. Jesu kvarni, ali su ipak murija. Jel ima neka istraga?
6: Ima, da. A znaš kak to ide?
5: Ma.
6: Sigurno ne bi uspriječilo paranoju kod mojih. Čuj, Slavonac, hvala ti kaj si došao. Ne znam kaj bi ti rekao. Znači mi. Ti smijem dat bar pare za gorivo.
5: Ajde, nemoj da se sad posveđamo. Što bi dao da jebojim pas mater. Doći na naplatu, kad tad. Želim žive dovoljno dugo da im hračnem na grobove.
3: Marli mu stavi ruku na rame. Petar bez riječi izađe iz auta, uđe u svoj. Marli ga prati pogledom kad ovaj odlazi iz parkinga. Otvara poruku. Oprosti kaj ti se javljam tak iz nebuha. Svašta bi ti rekla dok si u ovoj situaciji, ali za to ima vremena. Ono za kaj nema vremena je na broju koji ti šaljem u sljedećoj poruci. Ona čeka da joj se javiš. Bila si je jako dobra s Nenekom i veli mi da je prilično sigurna da ti nisi bil svjestan nekih stvari oko toga kaj se događalo s njim pred kraj. Marli krene tipkati odgovor. Prije nego bilo što pošalje, zazvoni mu mobitel. Javlja se.
7: Moraš prosim te dojti čim prije do mene u upravu.
6: Kaj je za problem?
7: Tok, kiši, pljušti, reklo bi se. Pošljemo nekoga po tebe.
6: Ne treba, blizu sam.
0: Vozim Renata kući. Šutimo, što zbog priče koje smo čuli od Sonje, što jer ne znamo kako nastaviti komunikaciju. Trebala bi mu se ispričati, valjda. Ili on meni. Nije potpuno jasno tko tu treba biti prvi. Zašli smo već duboko u maglu onih brda prema Svetom Urbanu. No odjednom traži da zaustavim auto. Praktički usred ničega. Gledam okolo, ne nazire se nikakva kuća u blizini. Samo šumetina i ledeni mrak.
2: Renato, ne motaj, no, vozim te doma. U čemu je sad problem?
8: Ne budete se sad po toj poledici tam zavlačili.
2: Pa dobro, a gdje si doma? Kaj, živiš sa šumskim životinjama?
8: Ne, s bakom. Tu je hiža, po prečecu, 5 minut hoda. Ali s autom je problematično.
2: A kak to da ne živiš sa svojima?
8: Kaj budete ve dalje?
2: Idem do jedne novinarke. Sročit ovaj svoj komad priče, nekak smanjit štetu, valjda, nemam pojma. Ili da se bar šteta preusmjeri na one koji su ju zaslužili. Se čuješ kaj s drugima, s Dramske?
8: Ne. Nije da smo u kontaktu. U stvarnom životu.
2: A zakaj to?
8: Navodno imam zeznutu narav.
2: Imam je i ja. Ono kaj sam ti prije izgovorila, nisam mislila tak.
8: Ak vi tak velite.
2: Možda na kraju ispadne da se sve baš tak trebalo dogoditi.
8: Javite mi ako mogu još kaj napraviti.
2: Renato, kaj je tam? Je tam mjesto gdje se događa ono kaj si... Ono kaj smo na Dramskoj?
8: Ne. To je mjesto kam odidem, dok moja zeznuta narav doma napravi sranje. Dobro je. Samo nema tople vode. Ima sabuna, a mi se ne da navijek floncu.
9: U današnjoj emisiji slušali ste 5. dio romana Slučaj vlastite pogibelji Kristijana Novaka. Novih 5 nastavaka poslušajte od ponedjeljka do petka sljedećega tjedna. Redatelj Petar Vujačić. Za radio adaptirao Dubravko Torjanac. Igrali su Mija Melher, Rakan Ršijadat, Mateo Videk, Katarina Bistrović-Darvaš, Ivan Colarić, Zoran Čubrilo, Franjo Kuhar, Mija Krajcar, Tesa Litvan, Karmen Sunčana Lovrić, Branko Meničanin i Zlatko Ožbolt. Ton majstor Dalibor Piskrec. Glazbeni dramaturg Maro Market. Urednica Nives Madunić-Barišić. Hrvatska radio televizija. Dramski program Hrvatskog radija 2023. godine.
10: Emisiju Radio Roman potražite i na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.
11: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

0: U nastavku emisije u kojoj govorimo o izuzetno gledanoj komediji Svadba, koju je samo u Hrvatskoj do sad pogledalo oko 800.000 gledatelja, razgovaramo s glumcem Reneom Bitorajcem, koji u filmu tumači glavnu ulogu s hrvatske strane. U filmu glumite Miljenka Lončarića, vlasnika lanca trgovina koji ima financijskih problema, ali novi problemi počnu kad njegova kći koja studira u Londonu ostane trudna sa svojim dečkom, Srbinom Nebojšom. Treba brzo organizirati svadbu, a s druge strane je obitelj Nebojšina oca, ministra u srbijanskoj vladi. Kako ste pristupili liku Miljenka? Kako ste ga gradili?
1: Moj lik nije zahtijevao neku dublju psihološku analizu. Naravno, kao i na svakom liku, dalo se raditi i bilo je potrebe raditi. Prije svega dogovorio sam se sa Šeregem, sa rediteljem i autorom filma, čisto oko govora. Njegova neka prvotna ideja je bila da bude zagrebački, ali onda bi to previše sličilo i bilo simptomatično za jednog našeg poznatog tajkuna i ovako već previše liči. Drugo, malo smo poradili na fizičkom izgledu, na detaljima psovke, pa dokle idu, pa geste i naravno odnosi sa partnerom, dakle odnos muž-žena, odnos kćer-muž i odnos mi i ovi. Tako da imalo se što raditi, ali najviše mi je drago u toj cijeloj priči da sam napravio ovaj jedan fizički iskorak u smislu tih brčića, tog malog trbuha, da sam napokon malo drugačiji na filmu nego inače.
0: Miljenko je pomalo krut čovjek, neurotičan, ima problema s tlakom, barem bi se reklo, a odjednom se mora snalaziti u velikoj gužvi i s mnogo ljudi. Koliko je bilo zahtjevno kreirati takav lik? Dakle, lik koji jest komičan, ali nosi i određenu unutarnju napetost, da ne kažem dramu.
1: A prije svega ja bih htio reći da takvi likovi postoje, to stalno i govorim. I čak sam jednog imao u glavi, takvi likovi su oko nas. Naravno da se ti likovi jako dobro snalaze u životu, nisu oni postigli to što su postigli zato jer su nesposobni, nego baš naprotiv jer su sposobni. Sad ovi zdravstveni problemi su tu usputni i oni su nužni u stresnom, u smislu stresa i života kakvim oni žive. Da, pa to je, mislim, u tome je već bio da uloga koja je jedan ozbiljan, pa recimo i nacionalist, se u toj apsurdnosti mora zbližiti sa onima koje toliko u startu kao ne voli. I utoliko mi je bio izazov.
0: Humor u filmu kombinacija je komedije karaktera, situacija i mentaliteta. Rekao bih da vam takav spoj odlično leži, da ste prilično opušteni i da plivate kao riba u vodi.
1: Pa evo, ja sam bio jako sretan da sam napokon napravio nekakvu ulogu na filmu, a da to bude komična uloga. Imao sam prilike uglavnom igrati u dramskim ulogama i to prilično uspješno, ali u kazalištu uglavnom glumim komediju i fan sam komedije i ljubitelj tog žanra. I

majstor da te usmjeri, da napravi s tebe glumce. Ja sam učio od Habulika, strahovito puno zbilja, taj čovjek je podcijenjen kod nas zapravo za ono što je on mogao dati i koliko je stvari nas naučio, fenomenalni. Dan danas ja te njegove osmice, esove i ovo, to nije parada glumačka, nego sladavanje prostora, širenje prostora. Ako ti nešto moraš reći, pa ideš direktno u daricu, u dva koraka se. Ako ti okren, malo napraviš taj es koji ne mora biti vidljiv. Ne? Ili ovakvi stvari. Ma, mislim, to su... Tako da zbilja ti režiseri veliki, zbilja veliki, su puno značili. Ja ne volim realistički teatar previše. Ne volim prevelike poruke, prevelike mudrosti koje upodući svijet. Čini mi se da je teatar bliži nekakoj jednoj zabavi, ali finoj zabavi. To se jako stojim na tome da teatar ne smije postati iskvaren, iskarikiran. Tako da meni komedija, ako je igrana prejako, prepotencirana, to mi je ništa gore, ja ne mogu zamisliti. Imam jednu zgodnu priču, ako vas to zanim, radio sam jednog Felicien Marceau u Dubrovniku, Mališana, i Pinky, naš poznati glumac, mi je igrao jednu od glavnih uloga i stalno me tjerao da mora on početi glumiti. Jer da to nije niš, nego Pinky, sjajan si, fenomenalan, nemoj molite, to što daješ sad, nemoj za Boga. I to je trajalo. I on svaki čas meni, pa šta to neće biti ništa, pa to nije komedija. Napravimo jednu ozbiljnu komediju. I na premijeri, ja sam znao neke stvari da prvi dio nećemo, nisam to htio govoriti, da neće početi urnebesno i da će, nakon prvog čina vrlo malo bilo reagiranja, ali praćenje bilo, to sam ja vidio, napeto praćenje, to je meni draže nego, ja ne volim uopće komedije koje preplave taj vanjski taj smijeh i aplauz i onda ne vidiš više, izgubi se i predstavlja. I kako ja dođem na pauzu, Pinky ko zaleti na me, ja sam ti rekao, ja mislim da bi ti ubit me htio. Pa ti vidiš, daj Pinky, sredi se, sjajno se prati. Jer smo imali čudne neke stvari, napravili smo nekakve ispade u predstavi, tako da smo iznenadili publiku, svašta je bilo. I čekaj sad, ajde, vjeruj mi, pa neće proći 3 minute, počet će ti i onda ćeš priprisjećati. Od tih silnih urnebesa. Izbilja je bilo aplauza, smijehova. Tek na jedan put su oni to složili, posložilo im se i kad je krenulo. Mm-hmm. To mi je baš izrazito zgodan primjer za tu komiku, kako komika može ukrivo zapravo se voditi. I zato mi je Glekao dan je meni strašno blizak tekst, jer je toliko fin, profinjen na komika. I taj tragi komičnost je meni zapravo možda i najdražan. I onda su mi zanimljivi ovi tekstovi koji malo zavrte, možeš se poigrati s njima, s kojima čovjek ode u neke druge sfere, malo u fantastiku, malo u... To mi je strašno blisko, kad se može iz nekakve realnosti otići u neke druge. To recimo, odmah ću baš mi sad da sam radio ovoga Matijaša Grabancijaša, o Zagrebu je priča, o ljudima zagrebačkim, ali sa tim natruhama nadrealnog nešto, nekog poigravanja, tako da izađe iz te sfere nekakve dokumentarno, skoro on ima skoro dokumentarno, taj ti naši trgovci, ljudi, ovo, pouka, sve ovo danas se može posložiti na današnje situacije, moral, nemoral i tako da. Ali onda fino ode u nekakve kao nešto, neke čudne sfere i to je ja volim takav tip predstave gdje se mogu pomaknuti malo.

0: Jedna od prvih predstava kojom ste se nekako, imam dojam, jako istakli, to je bila Gerderova balada o velikoj smrti koju ste radili u Seku još. Koja opet se uklapa u sve ovo što ste sad pričali o tom da. Vašem zapravo senzibilitetu ka komičnom, ka absurdnom, ka iskoraku iz realnog nekog prostora.
1: Da, imao sam sreće da sam došao, evo, da sam bio baš u Seku kad je bio prvo strašno kvalitetan. Drugo, kad je postojao taj IFSK, to je bio jedan najveći festival, po mnogima bolji festival od mnogih profesionalnih festivala, koji, to je studentski, taj festival, međunarodni festival. Ja sam bio dosta obišao, vidio i susreo sam se tako i sa tim Gelderovim tekstom. Mi ga nismo znali u Jugoslaviji, se o tome nije baš, mislim da nikoga nije igrao. Ja znam kad smo gostovali u Beogradu, došla čitava akademija profesora. I meni se to strahovito svidjelo. Taj prostor koji ima taj je čudesan za mene i to me strašno privuklo. I mi smo onda to pokušali napraviti. Malo fali, to je teatar koji mora imati, mora biti bogatiji na neki način. Mislim, te gozbe. Mi nismo imali tu toliko mogućnost da to sve. Tu mora se događati ono, sve živo. Onda te smrti, te filozofi, žene, crv, pijanci. Čude sa nami njegu.
2: Volja! Gdje vam je visoki moral? Osjećaj zajedništva!

0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sad i na času smrti naše. Amen. Sveta Marijo, Majko Božja.
1: Kako je mogu što budu nic, Marijo?

Komorni barokni ensemble Il Giardino Armonico i Giovanni Antonini izveli su koncerto in A major Antonija Vivaldija. Završili su kasni zvuci, uredila Gordana Krpan.

Симфониским оркестром радија CBC из Ванкувера диригирао е Казујоши Акијама у изведби другог концертног валцера у F-дуру, опус 51 Александра Глазунова. Четири баладе Фредерика Шопена сматрају се најзахтјевнијим дијелима у стандардном гласовирском репертуару. Послушајмо прву баладу у G-молу.

Prvú baládu za klavíru G-molu opus 23 Frederika Chopina svirala je Valerie Tryon. Nastavljamo madrigalom Salve Regina, Zdravo sveta kraljice, ranobaroknog skladatelja Francesca Cavallija, koji je imao priliku raditi pod mentorstvom Claudia Monteverdija.

Potonula katedrala diže se iz dubina i potom se u nju vraća, u klaverskom preludiju Claude Debussya koji je svirao Philippe Cassar. A sada ćemo čuti serenadu za gudača u C-duru Petra Iljiča Čajkovskog, koja je nastala 1880. Svira je koncertni orkestar Danskog radija.

Dragi slušatelji, dobrodošli u koncertni dio emisije Euroklasik Noturno u kojem imate priliku pratiti snimku koncerta održanog 30. travnja 2025. u dvorani Markus Sitikus u sklopu festivala Schubertijade u Hohenemsu. Violinist René Capuçon i pijanist Guillaume Bellom sviraju sonate Schuberta, Beethovena i Schumana. Koncert otvara jedna od Schubertovih violinskih sonata. Schubert je bio vrstan violinist i sonate za svoj instrument je počeo pisati s 19 godina. Na partituru svoje sonate za violinu i klaviru D-duru napisao je Ožujak 1816.